Я ушу угла я алочу чигая я я тамчин даро кыңтырилен я я жакыр жабу тамчи чигая я я жаныга жабу тамчирия я Yang taz jabu onor yang chignam ya Ya tamchin darag yang tarilin ya Chumki sir jabu omag yang ritang ya Shangwakir hoche khwag yang ritang ya Ya perjil wuche amag yang chignam ya Ya tamchil darag yang tarilin ya Haralim pag poye agzig zang chignam ya Lonzan buglang tamchirin ya Nava wadang choche konar chigaya ya Shangjama nyena chi chigaya riya ya Ta tamchil dhar agaya ta chigalin ya Yangshinil yongi tarche riya ya Ta nangchil chenru chaya chigaya ya Yangsi jen kamcho huatang riya ya Yang tamchil dhar agaya ta chigalin ya Yang chasul somsan kipi riya ya Yang star gul chosan atrapi chigaya ya Yang kipzin agzansam tambi riya ya Yang tamchil dar agaya ta chigalin ya Yang shipa poyo khwarsil riya ya Yang sama moyo anzinzi chigaya ya Yang ati shipi khaya tsil rita ya Yang pasam tancho arargin chigaya ya Ya tamchil dhara khaya tarilin ya Ya ganam tih sega anoryang ritang ya Ya wawu yilaka liyang ritang ya Ya kukwa raga ashtaye chigayang ya Ya tamchil dhara khayang tarilin ya Ya towa arganga agayang tori khoya Yang dawa saga ashtayang rikhoya Yang wahnang yardi aksan kur chinamaya Yang tamchil darag yang tarilinaya Yar urchil damba asichi chigaya ya Yan zimzun chodil kichi riya ya Yar inchin ghiangchi jambi chigaya ya Tamanyu gani shinchi riya ya Yang tamchil terang agaya ta chigalin ya Yang chimil tsega ngidab chigaya ya Ta wongzul norcha ngidab chigaya ya Ya nangsil traga ngidab chigaya ya Yang kengzhi shika angi dhubi chigaya ya Tagma yang siya yang ngi dhubi chigaya ya